cha da the wa khane chale a mya la ye lu bo no phe na ye tha cho la di kha le lo a